0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི
1: ཚན་ཐོབན་ཇོ་པི་ཅེན་ཐོབོ་ཕེ་ཅི་རོ་ཅན་ཐན་ཅི་ཅ་ཡོ་པ་རེ་ལ་སི་མེན་ཁོ་པ་ཚུན་ན་ཚོབེ་ཅན་ལང་ཅ་པ་ཚུ་ཇུ་ཤུ་དེན་པ་དང་དན་ཇུ་མང་པོ་ཤུ་ག་གོ་ཚུ་ས་ཡང་ཡིན་ཚོབེ་ཅན་ལང་དེ་དེ་བེ་ནི་ཐུན་ཁིན་ཅེས་ལོ་དེ་ཆེ་ཤེ་ཅ་ཆེ་ལ་ཐུ་པ་སང་ཁིན་ཅ་སང་ཐུ་མི་ཁ་ག་པོ་ཚུ་ཡང་ཡོ་ལོ་ངོ་ཉ
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

རིམ་ཞིང སར་སོ་ཅང་ཐང ཤིབ་ཐ་ཆེས་ སུ་ཅུ ཅིམ་ཅུ་ཀེན་ཅེ་སོ་ལེ་རི་ཁ་གི་ན་གེ་གེ་བདུ་ཐ་བ་རི་ ཁྱི་ལོ་ཆེ་དོང་གེ་གེ་ཇུ་མི་དུན་ལོ་རི་ཨ་རི་ཕ་ར་དུན་ཁི་ལང་ཇུ་སར་དུ་ཆེ་བ་ཐ་ཁྱི་ལོ་ཆེ་དོང་གེ་གེ་ཇུ་ཕྱི་ལོ་རི་ཨིན་ཅི་སི་དེ་ཝན་སེན་ཁི་མི་གོར་སར་དུ་ཆེ་བ་རི་སར་དུ་ཆེ་མོ་ཐེ་ད་གི་གུ་ཤུ་ནི་ལང་གུ་ཆུ་གོ་ཡིན་ཐུར་རབ་ཇུ་གུ་བེ་ལུ་རབ་ཤི་ཇུ་བ་རི་ལེབ་དུ་ཨིན་ཅི་ཙོ་ཡུ་ཐུན་ལེ་ཚང་མ
Longo Chugo so, Turab Jibe, Sartu Tidaki, Miri, Lubu Nezu Nane, Yons Jinju Dandi, Tungi Chidanta, Tungi Jizu Chidanki, number Sarkan Shi do you? Lugu Gilabu Ninishin Dunu Chogota, Sola Sachi Jigi Turab Sum Zamkina, Miri Gi, Gunche Miba Ringi Luri Tan, Tesim Dine, Hale Bube Tenzeta, Songlegi Chedi. 我才见满不均匀

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ